0: Velkommen til Potvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risjori av Bokadel for jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Hvor er det somme som ikke får nok av boken, med en ånder ikke kunne funnet på at lade en av boken opp? Er det cool at lese, eller kiksa? Og hvor er det avvarskene nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi tar oss om i dag, tog akkurat tema er nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Bård.
0: Hei.
1: Hei.
3: Jeg blir en lesere. Det er liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at jeg tar på at det kan ta meg vel å lese bøker, men her var det alt

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i hese sendingsne, at Center Country skal da korsene være. Her har du vidt systrene Shelby Lynn og Alison Moorer, synes ein av gode og sang noen til Tom Waits, som en annars kjenner bedre vid The Eagles, Old 55. Det var en av trygg og lortstærne om Tja Jambalaya, som hei hova fylas da at skjeit gjøre dævren Tja Tom Waits var færen fram vi, utan at det just var varst vi hetta ui Jambalaya. Særlig at tog at det i samband vid dægen kom ut en nødt utgava, her kvinner ur country og særlig at folkatånlaga omkvarvenon tolka sanger Tja Tom Waits. Tar bai fyrste sansner ui sendingsne våre ur hese utgave som eiter etter egnen av sanknon Come on up to the house og så vi uiskøytnon Women Sings Tom Waits. Vi vente atter til hese utgavene satt nye sendingsne nå utleina live opptøkko vi Hootie and the Blowfish.

I hope that I don't fall in love with you, eitir hessin sankrin tja Tom Bates, skrivavur ui byrjanne av Shady Arnon, og fyrstu plato hans er a Closing Time fra 1903-1904, eina taimon heilt gau tja Tom Bates. Vi tar da eina konsertopptøku vi Hootie and the Blowfish fra 2000. Sangaren ui Hootie and the Blowfish Darius Rucker, som sujan hivu just vart vi se som kontrisangare. Naste sangur vi sjålosta Johnny Cash.

Jo, Johnny Cash hefur eisne sunnje Tom Waits. Narmast solmakjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Negv hóast akva George Bush rúr ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlægaren Rick Rubin med færnu i studio sammen vi Johnny Cash, som ta ikkje langkor vær nek virtu som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera i karrieren tja Johnny Cash og Asia, og han hei omgandu i veri større. Det Rick Rubin gjør det vær, at det gjeva Johnny Cash nekrar nutjare sanger tja sangskrivaren ur hans egnu ungvarve, og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hans sangon. Til jeg særlig vidt Down There by the Train var to at Tom Waits skriva i sanchen just til Johnny Cash og spalte han sujan inn i egnar i utsetting og i utgavn i Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards fra 2006.

Vi tar det her først leie Come On Up To The House, tannig sang var Sarah Jarosh, av en fløve fra 2019. Sarah Jarosh eisne donalier mandolinspillere, og parter av trijøyene Ein With Her, og vi var valgt til årsens bølg av The Americana Music Association og hest. Vi vender så igjen en tur atter til fløvene som eiter just Come On Up To The House, Her kvinnor tolka Tom Waits sanger, og hørte hodtekende sangerinna Iris Dement, synja House Where Nobody Lives, som Tom Waits opprunalia, heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annor hodtekende sangerinda Norah Jones.

Nick Virta og virislønta Nora Jones hei henda sanchen tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og ære utgave søgne Feels Like Home, som kom ut i 2004. Vi talte fram vi enn einar sangarinno, vi færa en tur i Falkatonleitjen og høyra Joan Baez.

0: Jeg var nå just av fløvene til John Bates, hørte vi et heidesleie av fløvene Whistle Down the Wind, som Tom Bates har beskrivet. Sangren var opprunnelig av via platene Bone Machine fra 1952. Tom Bates åkna i hendet seg en kjent til vimmannen og falkasangaren Tom Jans, som døg i 1944, en av 36 år gammel. Tom Jans by the way, mest kjentur fyrir vekra sangen Loving Arms, som Chris Christofferson og Rita Coolidge sunko inn av platene Full Moon fra 1973. Ein bonus upplysing at træt, Tom Jans, sang sjálver sangen Loving Arms, saman við sangarinnu Mimi Farinha, og hon var sister Joan Baez, som er til Horsinja. Atter til ein mannlian sangara, vi skulle høyra Curtis Stigers, tolka ein vekran Tom Waits sang.
1: I never saw the morning till I stayed up all night.

Sangaren og saxofonlagaren Curtis Stigers, som mest fast vid jazz, sang her en av vekre utgave av ikke minne vekre sangen og Charlton Bates, San Diego Serenade. En sangur gir innspalter og i nekvun imsun imspellingun. Sjolver fikk jeg opp fyrir sangskrivingene Charlton Bates, og jeg halte at jeg var en ekna opplætare fyrir helt mong, tar Rod Stewart sang Tom Trobers Blues, og så innar i MTV Unplugged konsert, og jeg kom ut av Fløvo i 1993. Vi får ikke spela Rod Stewart i hese sendingene, og i stegen får jeg spela Tom Trobers Blues og i utgavene tja folka tonleggare av Bölkjennon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinnor synja Tom Waits, Sanger.

Tom Trobers Blues og utgavene tja The Wild Reeds er fløvende Coming Up to the House, Women Sings Tom Waits. Om du nå fegjen vil til hørste utgavene tja Rod Stewart, så er det fer inna Facebook så inna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jott. Av playlistan noen i sannsjnar som er spalter i Jesus hendingsne, har vi her og fremt lagt denne røde sankon som eisne kunne være tekner vi, men er solgt derfra. Jeg kan nevne at her mest eisunto, Tom Trobers Blues vi Rod Stewart, Old 55 vi The Eagles og Jersey Girl vi Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisne stelje jeg melde ting til å leide frem opptøkner vi Tom Waits, selv og eisne. Og nå vi norskast enda noen av hese Jambalaya Sending, skulle vi eisne høyre male ui Tom Waits. Tom Waits, som får om til 20. 20. desember. I fattelen for hesen Debra Lennon, Flowers Grave, av utgavene Alice fra 2002. Som

Som vi hørte er Tom Waits, en kjølsamon sjankare, og som vi eisne har hørt flere prekv om, og i Jesus-hendingsne eisne en kjølsamon gåur sangskrivare. Og lista gåur hans er røkka eisne til eina omfattande karriere som sjånleggare. Tom Waits er ur Kalifornia, og vi er noen alkoholikere som papa, la det ikke beinleis i korsene at nekka størst skulle spyrjas bort i jordhånden, særlig at tog han heller ikke sparte seg sjølvan og rødt søgna for det tog sterska løgnen. Men han var torlagt ur tullje og nøyde i arnen, og er framme i svirsten som sangare, sangskrivare og filmskjønlagare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits i søgna filmen. Jeg synder unda litt ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest og av beste tolsynkene av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så vet jeg ikke. Jambalaya av og hæsson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ønsken glæver country sanger vera tøyre i hæssesendingene, vannan de heva tikkun dømt okkurst av tøy og spalt til å være korsne. Jeg heter Inge Samuelsen, takk til teknikaren Högna Fagraberg Jambalaya ver attur om eina viku. Vit høyrir at enda Nancy Griffith, Cynthia Ruby's Arms. Takk fyrir hesa fyrir.

0: Ein altjóa rådgjöver fyrir rúkfólk sér við The Telegraph að kundan er færin undir að flýta ógnar úr Bretlandi til þeir ötta skatt á kapitalintökur og ein sæljan skatt á rúkfólk. Hesa fölksinu ötta ás Labour við sænasta vel og rúmingar atlannar eru enn til ræjar. Nú koma enn flæri fölk til múinu som vilja fyrirreika sér rúman, sér rådgjöven David L'Espérance. Og vekkre, lydde låt sunnan, små skudje etla klart vi sol etla solglotton, og støvun ta med etla mjørsje, mest sunnan fyre og vestan fyre. Og i kvald gonger han vest rundt lusning og vekse vinden opp i låt til frukslåt i natt og fyra parten i morgen, vestan. Skudje, vestan fyre ta med etla mjørsje, og støvun vi syrmi etla omkron eile, men eisne klart i støvun, særlig estan fyre. Hittin om dagen 12 til 16 stig, om nottena 8 til 11 stig.
1: Vi sender morgenlæsjen. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlæsjen, som gjør salmer nummer 108. Fær ut vi tøyne nåt at døype, Petor. Ta salmer nummer 108.

Legg ut av dype, og sette gøntikkere ut av en seto. Og så må svære jeg og sige, «Mastare, vi har rønt alle nått og ikke finne. Men til tog noen året, vil jeg sette gøntene ut av det. Og ta i det rette gjørte, finne ut av en større mångd av fiske ui. Men gøntene tjata om skrattene av, og tar vettere av et laksmån og søgnen og hinn og baten av, at kom og hjelpe seg. Og tar kom og tar fyllt opp i boa båtene, så tar vi søkladene. Men ta i Simon Peter, så hette fettelen Jesus til knutja og sier, «Fær fra meg, Herre, til er jeg sinte vår med vår». Til jeg rastler var kommet av han, og atler tar som vi honom våre av hese fiske veie, som tar høyde finnes. Og som leis eisne av Jakob og Johannes, sine Zebedeusar, som var laks med en Simoner. Og Jesus sier vi Simon, øttast ikkje. Her etter skal to veie menn. Og tar drå og båten opp av land, og fører fra ødlån og fyllt av hånden. Simon. Ja, han får sette navnet Peter. Og i det er han i holter vi, så daglig er ikke sammen vi gjør en utdrar av månen og stronten når vi kneser et vattnet, etter en lenge nått vi struer og strever, her åkje vi vil jeg finne. Teir har vært rige svarst. Det er hostøyt og kjeilet og helt vust. Ordelig, ærgelig. Jeg har gjort seg ut. Brukt tog og orsko og ikke få. Med korsene færre der under å gjøre klosten nast og sett og vannende at vinter og vever vil rette vilt og at fiskeren færre å komme i gøttene kommende natt så der atter kunne få at sintet løses opp i alt. Der er jo for sirkjærer. Her var oppbyrd for familie. Og tog nøyest der, at færre steg atter. Men så hittet der Jesus og stronten. Han er sammen med folk som har fyllt honom, og som feien vil jeg høre mer av hans ratello, høre om glede i bådskapen og gode årene fra honom. Nå er tørver av baten og kjassumen, og Jesus byt her seta ena seta og treat, og tar med åtmela, men gjør det av korsene. Og så henter hun til. Båteren fyllest, og tar vi ivalest til flere båter. Det er så særlig og så størst iveskott at høyme teksten. Her er iveflå og ødlån, en ordens fungur som vet helst er flere som drømmer om. Her er så negv at ivalest er til ødl. Det er skapar glede og takksemme som det eisne gjør til munnen, og helst eisne til taimun som her er stødd. Og i kristna båskapen er iveskott. Glede i båskapen er ivalest til ødl. Her er ikke tømt, men alt er fullt. Eisne tar det seg tømt og øye ut. Til hetta vi skulle boa og sia fra, at i Guds rydje, og i hans nærvero, er iveskott av kærleika og omsorgan, av sannare glede og nøye og miskunn, fyrtjøving og vidurkjenning. Til så leis hever god gjørsta fyr i okkon, at det er meira enn nok til ødel. Til å takka fyrre. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon. Heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkom sindr okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og i møti okkom sinda. Og lai okkom ikkje frestingar, men frels okkom fra til ytla. Tu ja tutt er rujtje, valdi, og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til, Herren lette annet sutt løse iver til og vært her nøyvor, Herren lytte opp asjonsøyne iver til, og djeve til fri.

0: Og klokkan vi å være halvgån 8. Amerikanske forsetten Donald Trump høtter nått en annen for Iran via bombaland. I flere dager kommer Iran ikke til en SMU i USA.
1: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
0: Vi færrega det herste kvöld, og i anna kvöld, og kvöld i etter. Og i næste vik å bomba vid Orskoversk og Bruir, vi færre bomba alt om det ikke kommer til samrengar båre, sier Trump i Fox News og i nått. Altså, oljeprovisen atter hakka år etter at krutje blås opp at det med USA og Iran. En av avleggen av krunnen med USA og Israel ene megin og Iran hinne megin var det hit så ofta nevnt av Hormuzsund er effektivt for atterlade for atler kjip og ferslå. Arjen krutje brast av lakprovisen av raw oljeon til som var nevnt Brent crude med trus og $4 for tonna. Men krutje hos det på hever provisen svatja negv, men hever li om $100 for tonna. Prusen lakka over nek senaste mannen tar utlitt vår til åkerslea og friere av til ødla våpna kvult, og Hormuzsundet kan skal få lette opp at det fyrir kipa ferslo. Og han kom til enda hans heilt nyr og halvfjerst dollarer fyrir tonna. Nu krutje blåsa opp at det USA sett i en stangsel mot iranskan havnen og iranskan stranton og gyldig og gjerskvalde om lai klokka nutje okkara tøy. Spenta støvans har satt i oljeprusen og i morgon i prusen slager $46 fyrir tonna. Anna Koplin har sannfettelig tids nyer, og i kommande vik å byrja arbeid jeg setter nødjan opp, den gamle vær seres liten, og danska verjan sett som treid, at skulde leiesått mål kjeres om nødjan etlis radara, skulde nødjan Kopl settes opp.
2: Vi er i ferie vi har skiftet denne Koplin ut, han var gammal og ytla færen, og vi tar minst lave til å sette nødjan opp, så er vi i arbeid, og til det her blir det i ferie vi har kjeres.
0: Sier Helge Vistein, husavur av sannfettelig og i Mjørskadalen, for landsversk vi, det og viko. Landsverk og danska verjan har gjort leie og samstarvs sottmåla om nødjan loft etlis radar og sannfettelig, og en av treiten og verden nødjan kopel skulle settes opp. Beinleis kostnader av nødjan kopelen og oppsettan er omleie 8 millioner kroner. Nødjan kopelen stender vantande i flere år.
2: Helt i minimum 20 år siden der. Altså 30-40 år kan ha gått alt det. Det er 21 år.
0: Tannutje Koblen herrar til færen den gamle og stendres Atlan livor senast i augustmåna. Og i fyrre halvår i år kom 233,3 millioner kroner mer i allmenn kassan her i fyrbeskattet enn i fyrre halvår i fjør. Til 1. juli i år kom gåa 3 milliarder kroner. Og i fjør kom slekert 5 milliarder og 204 millioner kroner. Hedda viset høll tja, taks. Flytingar vindeia i føreskom fotboll til at atri jar klokkan 16 og sia små av stora flytingar vår ur NSOI, tog heilig 8 leikare hava skift ur NSOI jar. Bolt FO skriver fra KAUI at Sølja Vinjarstøtter Johansen, Heidi Sevdel, Dania Andrastøtter og Helga Mikkelsen skifta til KAUI. Bolt FO har vært særlig formann i NSOI til søver hau gynjum at NSOI er ikke kvinnelig urkappingsne. Vi har ikke endelig å bo fra vi tega li urkappingsne, men det er nek som bender av det. Undan kappingar byrjan hatt vi trubbelt av Mona Lee, og nu tar i 8 leikare farlir gjer okra støv enn verre, sier Karsten Johansen vid Bolt FO. Omframt leikarna som farin til KAUI, så Emma Charlotta Knudsen, Bidla Justinsen og Lilja Veie Forsmo farin til Skala, medan Naomi Hansen i farin til Nolskjei Vester. Og vekkere. Lite låt sunnan, småskotja etla klost vid sol etla solglotton. I stövun tam etla mjörskje, mest sunnan fyre og vestan fyre. Og i kvöld gengar han väster om til lusning og växer vinden opp i låt til frukslåt i natt og fyra parsen i morgen, vestan. Skotja, vestan fyre tam etla mjörskje, i stövun vid syrme, et långt som äle, men eisne klost i stövun, sälja estan fyre. Hiten om dagen 12 till 16 stig, om nottena 8 till 11 stig.
3: Vegna arbeidskøyring vil fjallaveren nyan til Sottenfettle stongter fri atler ferslo mykedeien 15. juli fra klokkan 6 til 21. Landsverk.
4: Sommarmorgon.

God morgon, her færa vi dunder og innan utja sommarmorgon sending. Vi tar var den 15. juli, og klokkan 6 minutter i vår holdgon 8. Ja, kom i raksa sommare. Vi tar var som nevnt 15. juli i dag, og han kattelast apostlaner skiljast med alt der søkken sier fra at henta dagen for apostlaner kvar i syna at er gjerra etter bogen Jesu. Dette kan man lese om i Matteus 28, 19. Thomas og Bartholomeus tar for Østerrettor, Simon og Matthias for Sorrettor, Filippus og Judas Tadeus Norrettor, og henne lærersvennene for oss og Ymsar Veger. Sagt verre røsene at Arendt har skilt oss, sett ut av skjermen av Petelsk og troer Jotanene. Den troer Jotanen en stort tekstor som løser høves grønene i kristne og vi gjerne brukt under godstjenesten og i kyrkjelion handlingen og nå vi døp og konfirmasjoner. Og først kan bryr hun, jeg trykker vi av god feir hinn allvalda skapere himmels og gjerrer. Og så kunne vi nevne at solen hun røys i morgen klokken 4 minutter i vår, klokken 8 minutter i 4 skal det være, og hun setter atter i kvald klokken 5 minutter i 11. Og vi får begynne ved Lillian Tøvnen, ved Eik og Tino Turner, og for just trus Aron Søyane, halvann juli 1906 og trus, hvis det får komme innom av bretska hitlistan. Og etter favon, vi går nått og innom tre plasset, og det for å gjenge inn ved natur. Leie til rettet i øyde River Deep Mountain High.

Eik og Tina Turner fyrir just Rush Aron Søyane. Etter at det var lige vel fyrir jeg ønsker hitlista noen, fink og Rolling Stones eia av deg. Og det blir bøyen at hitta opp fyrir balsjen og et skifte. Nåker av skjøttene kjørt og bæg til Supremes, og ja, her er Diana Rosvavi og Østen til Four Tops, synner endur innspillingar av River Deep, Mountain High, og på skjøttene i hava, så Østen i åndårsbalt sannsjen inn. Og klokka et lo minutter i overholdkon 8, vi kunne nevna øyne henting til hver 15. juli 1606, at hollandske teknaren og maleren Rembrandt var føttur. Han var mittlen Anna Kjentur, fyrir maler hentingar ur biblene, beg ur gamla og nødja testamentet. Han maler i øyne samt og gjør folk, mittlen anna flere målninger av seg sjølvån. Men øyne, øyne av øynere ungare danskare kvinno, Elsie Christians, som kom og var ur Jyllandet til Amsterdam for å finne seg arbeid som køkstjenta, men ta hun tverrvik og skjøttene fram i sånn tjei funne, høtte verst innan hun boet tja, via teka til hun i visser ur Danmark fra henne som pant for løgina. Så man sier at hun hevde jo en kost og skulle slåa, men til vil det den unge Elsie ser ikke Linda og leie åene vi under i øks og endte vær at verst innan lett løyv. Elsie Christians ble dømt til deia, men åren hun var tidsen av døven, så lød jo Rembrandt at male seg. Rembrandt var jo i 1600 og åra gammal, og etter han litt og henga om 600 målninger. Ja, og i det så var en kjent amerikansk sangarinta Linda Ronstadt forsvar, mittelen større og hit hennara It's So Easy, Chappati Holly, som hun spalte av Nutjon i 1970.

Som er i fargen, og langt og nekst spalt og sjanker til Frankie Jensen, som kom ut her fire. Klokken 20 minutter i åtta, og nå får vi da slå på trajen til Veberstovene, og med vi kjører til affæra. Aaron Drury, bedre kjent som Aaron Didi, og brasilska Silvana Malta at Sinja, og etter hver et land av Bossa Nova og Jazz. Sangren at det fra 1922 Rush, til å hente en utgaven vi Aaron Didi og Silvano, hun fra 85. The Girl from Ipanema.

Ja, nekre tøvner og sommervalsen til høyers for Andreas, og jeg altså skal giftes neste frutja. Det er klokka, norskast og større rundt 8. Og det er sånneste hese med igjen 8 av tøvnløyke til hverer vi kunne bølse noen til High Woman, leie øyder Crowded Table. Vi taler frem etter tøyndene.

0: Klockan är 8. Hóast grøna orskan vaks negvi fyrir halvare, gjer stóri etterspurningrin að séu framvegis brukar meiri olju enn fyrr. Sef brukte 280 tons meiri olju i fyrre halvare i år enn i fyrre halvare i fjør. Grøna orskan var 4,7% i år, hun var 2,7% i fjør. Sef gjørte 6,5% meiri streim i år. Vindorskan var størsta grøna orsku kjeldan, og solorska hefur spart sef 0,3 tons av olju. Vi fyrir halvar i år kom 233,3 miljoner kroner meira i allmenna kassanar i fyrirbilskatt enn i fyrir halvar i fjör. Til 1. juli i år kom gåar 20 miljarder kroner. I fjör kom slekar 2 miljarder og 240 miljoner kroner. Detta var så tull, tja. Taks. Med at føretjekkeren som folk i Danmark fingo i var skal eisen ledas i Grønlandet, vi pengon i Danmark. Danmark har sett av 45 millioner kroner i år til endamålet, skriver KNR. Pengene er i avtalen om 1,6 milliarder kroner i statskassene til Grønlands fra 2026 til 2020. Avtalen var gjort med den grønlandske landstyret og støttene i september i fjør. Pengene er atleir til helse, til å omvæle bosteier, til en flåvøtl og til en havn, og til medvurd tjekk i år. Det hever landstyret samtykt, men endelig er samtykten ikke kommet fra danska, fortsatt måler å ha det noen. Enn er ikke greit hvordan store tjekkeren verer og før ferdagen. Sambart hagstående i Grønlandet er 4,200 vaksne folk i Grønlandet som hever danskan rydgjøsborgerskap. Skulle de ødel hever medvur tjekk, få de 1,130 kroner i parst. I Danmark finner de som finner medvur tjekk mellom 1,000 og 2,500 kroner før. Det kostar i statskassan 4,5 miljarder kroner. De rykaste i Brettlandet fyrreger seg løten til å rymme ur landen om et milleband ved fortjermaler og har innutt jo Labour-støttene til nøyvalda flokksformannen Andy Burnham, som vant han til for å sette en av skattejakt i gang til mot dem og rykaste. Det skriver The Telegraph. De rykaste har etter å denne døma sett seg i samband med alt tjoa skatterådgjever for å finne en måte å slippe undan skatte og inntøker fra sølu av parstabrøven, gymsteinen eller fastogt. Andy Burnham har lovet at han for ikke at hakka MVG, inntøkerskatten eller helsetryktene, men vant av er han ikke skjøttene leieren for å gjerne røde av brøytingen i skatteskipene. Et milleband verre av flesten vant av Rageras futsjermaler og herre etter Rachel Reeves. Håast nekker vindløs leiere avværa om at marsnavnen for å reagere verre opp av milleband enn en mer holigen politiker i sessinon. Amerikanske fortsetter Donald Trump høtter unnått enn for Iran via bombaland i flere dager, kommer Iran ikke til enn semjø vi i USA.
1: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Vi færer rekka til hørst i kvöld, vi anna kvöld og kvöld i etter. Vi næste vik og bomba vid Orskoversk og Brøyr. Vi færa bomba allt om det ikke kommer til samrengar, både sier Trump i Fox News. Altså, oljeprysen vær slækare $64 for tonnen i morgon. Arne Krutje mellom USA og Iran Brastala, prysen av rå olje, det som er nevnt Brent Crude, mellom $24 for tonnen. Så igjen er prysen svartan ek, men det vil gi om $100 for tonnen. Prøysen er lakka over nekst senaste mannen, ta utlitt vår til åkerslea av friere av tilvet av åpna kvult, og ta utlitt vår fyrir at Hormuzsundet for å lette opp etter fri kjipa ferslo. Oljeprøysen kom helt ned av $4 for tonna. Nå er at det krutsch. Trump høtter USA setter stangslig versk til seg starter i oljeprøysen. Og vekkere. Lite låtsunnan, småskudja eller klost vid sol eller solglotton. Vi stövun ta med de mjörskje med sunnanfyr och västanfyr, hittnit en med den 12 och 16 stig.

Ja, det deg, øydeleie Shakira, og så det en som øyder Burna Boy, som var vien i Heson Lennon, et allmenn i HM-sangren Hesa Fyr, og undan honom tås av vidt vi Lassen Isaksen, dømere, løyere til fotballsambandet noen, og til å selge om døming kontra HM. Klokken 4 minutter i vår halv og nødtjø, og man har løtt å være evne og et annet, ta ferra vidt av vidtjen, og i kjønlagerhusen i havn her vendingen er til Årsens Ølesøk og Kabarett er ro i hattene. Men lett å kunne høre nekla tøvner at Træt Arjen, og her serverer vi Simon Kvam, som i 2016 første fer gav album ut i egnom navnet. Vannmann kallast det. Kvam sier i samband med utgavene at sangeren og utgavene berøyde i ett år om at man sagtast kan være en skrøypelig kvalsputja, høyast man lykkeste innom klubbskån havet. Han sier også at han javnan fikk skott i skrekvannet, er at han begge tøktest hastøvrer og størst nødt av år, men at han altså ikke kjente seg så løyes, etter man være årsaker av utskjønt mine leian og trett. Vi får ikke spille Vannmann, men en annan sang av Somo Ugavo, og det Kjering 2, han kalles 4, Ravna.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Det var Rusting og Shaggy vid Horto i duett, og det var Teleje som øyder Just One Lifetime. Og dette vet jeg vidt fink og stunder til Hesa Fer vidt vi rettår vi ønsker å kjøre sommer morgon sending i morgen.

0: Dotter av Landsjøkerhuset, arbeids- og brunetlider, her finner jeg vidt om OHP og Kanada. Til bete for uslenska reie røye Sildarvinslona, var skipet Bjarni Olavsson, som vil lia Norrfjøren i 2 år, ikke selter. Til nå han rikket over til å fiske svartkjaft for bæra, som eldre kom ut 12. juni. Bæra fikk så stor anski at han var ikke liet omvalder for en ny hest. Bæra var sleipet over til Havnar, og her har han liet Sujan. Reie Røye har først sagt at første omvalgingen var gjort i førjon, men ikke greit hver omvalgingen så helter fram. Ukrainska droner har nått lopp av 20 russisk skip i Svarta haven, da skriver Reuters. Mellom skipene var Seijan tankaskip, sambart Robert Brody, som overstår for ukrainska dronevåpne. Sambart Brody rakte dronene reisen 2 gasstankaskip og en sleipe bat. Anna Koplin har sannfett litt ikke nye, og kommende vi går bedre på å sette noen opp. Den gamle verset er sliten, og den skal være igjen sett som treet. Jeg skulle leie sånn med Algeras, og noen kjenn etterligvis radar, og skulle noen kjøre Koplin settes opp.
1: Vi er i ferie, vi har skiftet denne Koplin ut. Den var gammel og etter affæren, og vi tar ikke lave til å sette noen kjenn opp, så den rir jeg iblant. Så det er i ferie, vi har gjerne.
0: Sier Helge Vistein, hos av Øre Sandfettelig og i Mjørskadelle, for landsverk vi da og vi går. Landsverk og danske verjen har gjort leie og samstarves satt med om noe kjent loft etterligvis radar av samfunnet, og en av treten om verden og kjøkopel skulle settes opp. Beinleis kostnaderne av noe kjøkopelen og oppsettene om leie 8 millioner kroner. Noe kjøkopelen sender vantende i flere år.
1: Helt minimum 20 år, sier jeg der. Altså 30-40 år kan ha gått alt det. Det er 21 år.
0: Denne kjøkoplen her til ferien den gamle og stender etter Atlan livet sust, eller senest i august. Helga Ellingsgård, denne forskvinne i Hanar Bøtfellan, ikke helt funnet å være i HP-husen og Jørskvold, etter at Starstendsen til HP leier fra Sverige 4. Nek folk var møtt til ikke helt funnet, og 8 folk var valgt i Starstendsen til HP. Teir forskvinne Helga Ellingsgård, Vagnum Mår Mortensen, Nastformauer, Jester Hågård i Pingarøtjel, Edna Skåle, skrivare, Hans Alén, Elin Kristiansen, Høgne Berg og Liljane Fløton. Når jeg nevnte ny HP, vil jeg ikke denne trivende, breit og fellesskap som skulle være stersk i HP, sier HP og i Tynda, skriver. Flytinga vindeia og i førskom fotballslet at 3 år klokkan 4, sier små og store flytingar våre ur NSOI, til heilig 8 leikar har skiftet NSOI i år. Bolt.fo skriver fra KAUI at Sølje Vinjarsdøtte Johansen, Heidi Sevdal, Dani Andrasdøtter og Helga Mikkelsen skiftet til KAUI. Bolt.fo er en selvformann i NSOI, til Søvre og Gindjomar NSOI høyde ikke kvinnelig urkappingene. Vi tar ikke endelig å bo fra ved deg li urkappingene, men til en ek som bender at det. Undan kappingarbyen hadde vi trobelt av manna li, og nå tar jeg 8 leikere erfarne, gjør det akkurat støv enn verre, sier Karsten Johansen ved Bolt.fo. Omfront leikerne som faren til KAUI, så Emma Charlotta Knudsen, Bittla Justinesen og Lilja Veie Forsmo faren til Skala, med Naomi Hansen i faren til Nolskjei Vester. Spania vann 2-0 av Frakland i 4-hållfinalen i Heimsmeisterkappingen som månen i fotboll til Gjørskvalde. Syrien var oppbåren, og franske leikerne får her av Viffer fra Fjellmøllen, og vi merker om dette leka avrige. Men i Spania fagner han stavrere i Milon og Mellomfølse. En læring til Adan Heimen skriver spanska utrottaravisen AS om distan som samparta vysneversal umynden av at en fellesskap er bedre enn enar tver heimskjøtner. Spania vann av Fræklandet som høver besta li i hier til i kappingsne, men først og fremst vondt her virringsne tja fotballsfjepparen om Adan Heim til torføret spela bedre enn hetta. At hemmi er slukt bast, så risar som Mbappé, Olise og Dembélé tøtna, skriver AS om franske heimskjøttene som lød jo ikke fra måte seg mot det spanske veiene. Og vekkere, lød det låt sånn at man skulle ikke etter klart for sol eller solklotten. Og i støvn tar med dem gjørs ikke med sånn fire og vestan fire. I kveld ganger han vest rom til løsning og vekser vinden opp i låt til frukstlåt i natt og fyrer parten i morgen vestan. Skulle ikke vestan fire ta med dem gjørs ikke og i støvn ved Syrmi et langt kronelle, men eisen klart i støvn, særlig estan fire. Hittin om dagen tar til 16 sti, om nottene 8 til 11 sti.

Vi sender morgenlesteren. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 138. Fær ut vi tøyne nåt at døype, Petor. Ta salmer nummer 138.

Legg ut av dypet og sette gønn tikkere ut av en seto. Og så må svære deg og sige, «Mastare, vi tar var rønt alle nått og ikke finne. Men til tog noen året vil jeg sette gønnen i utdatter. Og ta etter dette gjør du, finner du en større mångd av fiske ui. Men gønnen er ikke at de skrattene og tar vettere av et laksmån og søgnen og hinn og baten av komme og hjelpe seg. Og tar komme og tar fyllt opp i bo av batene så tar vi søkladene. Men ta i Simon Peter så hette fettlan Jesus til knutja og sier «Fær fra meg, Herre, til er jeg sint over med vår». Til jeg rastler var kommet av han og alle teir som vi honom våre av hese fiske veie som teir høyde finnes. Og som leis eisen av Jakob og Johannes sine Zebedeusar som var laks med Simon her. Og Jesus sier vi Simon «Øttast ikke». Her etter skal to veie menn. Og tar drå og båtene opp av land, og fører fra ødlån og fyllt av hånden. Simon. Ja, han får sette navnet Peter. Og i det er han i holdt vi, så er daglig ikke sammen vi øren utdrar av månen og strånten, vi kneser et vattnet, etter en lenge nått vi strøye og streve, her åkje vil jeg finne. Teir har vært drie svart. Det er hostøyt og kjeilet og helt vust. Ordelig, ergelig. Av at gjør seg ut, brukt tog og orsko og ikke få. Med korsene færre der under å gjøre klosten last og sett, og vevnande at vinter og vever vil rette vilt, og at fiskeren før å komme i gøttene i kommende natt, så der atter kunne få at sinter løses opp i alt. Der er jo for sirkjære, her var oppbyrd for familie, og tog nøyes der at færre steg atter. Men så hittet der Jesus og stronten. Han er sammen med folk som har fyllt honom, og som feien vil jo høre mer av hans ratelo, høre om gledebåskapen og gode årene fra honom. Nå er tørver av baten og tjassumene, og Jesus byt her seta ena seta av treat og tar med åtmela, men gir det av korsene. Og så henter ondt. Bateren fyllest, og tar vel ivalest til flere bater. Det er så særligt og så størst iveskott at høme teksten. Her er iveflå av ødlån, en ordens funker som vi helst er flere som drømmer om. Her er så nekv at ivalest er til ødl. Det er skaper glede og takksomme som det eisne gjør til munnen, og helst eisne til teimen som her er støtt. Og i kristna båskapen er iveskott. Glede i båskapen er ivalest til ødl. Her er ikke tømt, men alltid fullt. Eisene tar det seg tømt og øye ut. Til hetta vi skulle bo og sige fra, at det Guds rydde, og hans er nærvære, er iveskott av kærleik og omsorgen, av sannere glede og nøye og miskunn, firetjøving og vidkjenning. Til så leis hever god gjørsta fire åkken, at det er meira enn nok til ødel. Til å takke fire. Læt om åkken bia. Fægir var to som ersta himnen. Heilat ver navn tutt, kommer rujtje tutt. Ver vilje tunn som i himne så a gjør. Djev åkken i det åkara daglige brei, og fire djev åkken sinter åkara. Så som vi eisne fire djev at heimon, og imot i åkken sinta. Og lei åkken ikke frestingar, men frels åkken fra til ytla. Så jeg tøtt er rydde, valde og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annerledes ut løse iver til og vært her nøyvor. Herren lette opp asjonsøyne iver til og kjøve til fri.

Prescott og nummer 6 i Bretlandet. Og ferd til Pasadena i California. Men tar bare høysmenn i Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre made in Europe, kan man sige. Du vet, vår tjej og nuttjøre gamle, og da flyttet jo Holland til sammen vi foreldre nå til Amerika. Og nå går høyre går Jump

Det var en singleplatte 3 i fors. Og LP-platte i 4 i fors. Van Halen og Jump. Ja, 3 i fors, det var byrja båret til Trøtlandes arbeidsen til Lørvikar. Altså Lørvikstunnelen og Trøtlandes tunnelen for i gang til å ha. Bare var litt nødvendig kjentra og 5 i fors. Som sagt så spiller jeg pop-rock fra Forslån, og til neste en som hadde her amerikansk. Legg til mest til trommelslåren, særlig trommelspillet, jeg slår av shuffle som Jeff Porcaro mente selv til hendene her, Sancho, til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

David Page, ja, han var Rose last year i Tototan. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var Ari Etter, vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugg av alt, og jeg. Eller, man kan si at så er at Urskor har nevnt hun, hun vil til ha hatt det her til Record of the Year, men han kjøper nå, altså publikummet da. Eller lurtar når hun kjøpte i Afrika, som singeplatte, Myra and Rosanna. En liten ansøgn nå, og hun halter frem igjen her er ansøgn. Sagt vi at Always er mest selte stærklæg til å ha Bon Jovi, men Living on a Prayer er det største hitte. Ganske vi er også med at Living on a Prayer framvis livet vel. Men jeg always er holde av egne glemt middelmannen. Nå er det bare en cheating fra meg, jeg vet ikke det. Men ja, og så stedet så lukker mitt, ja. Og klipper høyre enn den nye sangen fra 6 og 4. Living on a Prayer.

popversjonen en popsending i sommarsgrunnen, ja, kring hver på førre utvarpsparten. Og i det spillet går bare poprock ur forsen om at det var så Living on a Prayer, ja, Bon Jovi. Og så gjerne til Tansanjo som VH1 showmarsra som i 2006 skurte jeg ved den nest beste sanjon av utlån som Jimen var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag er talan om etkjennesleie til Def Leppard.

Def Leppard, og nu en ballade i halvdige at sendingen har gått av otikreisning, og jeg er det bare en rolligere tonelag enn en rockballade i tog. Hun er fra 4.4, eller december 4.4, så var det hit i mars, 5.4 i USA. Det var sangaren Kevin Cronin, som skriver i hetta til sin bolk, REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

Her spilte jeg deg snill Live 8 i 45, Ario Speed Wagon, Can't Fight This Feeling. Bolkron helt fra Nujan Shaitrus, og han gjør snill et annet amerikansk plettskå til fors nå, nemlig Keep On Loving You. Og så gjør jeg til 42. Vi har jo det første singleplaten av Tja Enska Botchen, Asia. John Wetton singer for det, We Heat of the Moment.

Det er Steve Howe og Jeff Downs og Yes spilte jo i Asia. Jeff Downs var nu så gammal og i Yes, men han var vi er allega all. Han snakar John Wetton som sang for det. Han var, ja, han var flere på King Crimson med det første kjente. Han var eisen jo i Brian Ferry, Botchen og Roxy Music, minnes mye rett. Og før jeg kjenner han best fra Uray Heap her han spilte i ena platte. Nå, no, og vi er verandre i Bretland eller England, han lød jeg tre at Whitesnake kom i Saints and Sinners og under kjentra, og tve i fors, som så innan 50 oppgave. Cordell og Marston skriver en av Nersan John, Here I Go Again. Altså, han var sjående vel om takter å ta opp kjent forsene, men det var endre utgivende tje i fors. Da ble han et heimsitt, og er det den største hittet, tja, Whitesnake. Det er denne platten fra tje i fors, vi Is This Love? Og en nøren hit i eisen, og så er snir. Du største utlån. Here I Go Again.

David Coverdale og Whitesnake vi Here I Go Again. At det albumet eller heldar utgavan, selt, at fra Sjeifors, selt i 8-9 millioner enn bare i USA. At det øyelt hit var hun som albumeisende. Og i april i fjør, og i 25, var tansangaren som var Sinja Nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og greier høyre, og i var en Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

0: kva var han rettelig unger, Brian Adams, i Nudgetrus. Men han kan minnes det, så unger er heller ikke. Bum, bum, Reckless, platan til han, og grav vidja flere av dem, han har helt store platan, eller utgaven. Han har helt store rock, pop-rock-væren, rettare sagt, og i forstånd. Ikke alle fokus stunder til, men nekrar. Europe, og Van Halen, og Toto, og Bon Jovi, Def Leppard, og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake, og så her, Brian Adams. Det var en plata etter ui Foreigner, kan man sija, ta koma opp ui Forsene, og det skal ikke skilja så stav den sista der Gjördes som var Go. Isolation som kom atta nå, hesa Agent Provocateur var ganska minst lukka Go, hvis ikke betre enn Agent Provocateur, men Sølan Dela i nok, vi halde Isolation var bare selta en goar miljon eintug om igjen enn her, enn den her Agent Provocateur for nekra miljoner fyrir om Sølødistjum.
1: I wanna know what love is, kjenne grud.
0: Det nok du gjør denne selv så nok, helt av utgaven. Men jeg er det er godt, som mogur spilte den rett og nok, vi utvarper før jeg tar i forsen om. That was yesterday.

Lou Gramm, Mick Jones og kompanoi i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig å lukke av det, man skal komme og gjøre det. Jeg kaller det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisene. Nå kjenner for det først, Bar Records går vi etter her ut. Og det er klaksingsbolker om Kjattnær. So excited to teach up with Danmark. Karl Martin singer.

0: Og vi færre å stekke med dags til han løgjen nå, og det vi skrønner ikke åkken, vi det var tøyende nå, og så gjerne gjør sånne mest støyende til røyer, vi har en tøyende klokken 8 sommerarbeid i å skrønne på en løy sommersending, som Eifin Jensen og Kristina som støyndgjera. Vi det var tøyende klokken 3, og etter teg, og etter sendingen til han løgjer i 13 ølder, etter sending som Kari Sverresson kjørte i 2000. Og en tøyende søttene etter tøyende klokken 4, måned og skrønne, tre sending til Torben Nilsen, og etter tøyndene klokken 5, nærst ikke vi. Anna Johansennes og Svanna Jakobsdottur lager til rattes. Vi tar tøyndene klokken 6, og så gjerne sender vi en sammenrott ur sommermåten i morgen.
1: Og lett fyrsta, Sanchin ur Anton i 2014. Men henne er fyrsta allmänna sangframførsla var långt som smagenta og i Liko Liko Leia.
2: Nasa er så lute bad, spela seg släng på sjøye.
1: Og så gjerne i hever hun lett Jokon Sanger, og i øysni er det vårner Følkåkn. Nu velder hun Sanger ur Synoløyve, Esther Kristiansen, og i morgen klokka 16.05. Kvart

0: Gjester i kommande Ragnarok finska Tarja Turunen. Fyrvrende åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave og søgne Frisen Noir.
1: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
0: Ragnarok i annakvöld klockan 8:20.

Spania spalte seg i gjørskvølte i finalene og i HM-kappingene og i mannsfotbollet. Merkelig og omekke leste suttje til, bukte av der franske favoritterne til Knutja og vunne sannførende halvfinaledisten i Dallas 2-0. Spanska lige var velkipa om Atlantvallen. Arbeidsom og spanjolaner, kringsett og franske urmelingene og trekt oss og løyende tennene gjorde dem om. Sjoldan heva franske stjøtnene være så spekere som i kjørskvølte. Barcola, Dembélé, Olise, Mbappé, atler våre der som lomp. Kvier der som snues her, så stå en spanjol fyrer dem om. Atre måte hadde franskmenn sutt strøy at hemja en kvirlevinten Lamine Yamal. Venstrebakkeren Dinier ansa ikkje etter at Yamal var i høl noen ånen inn i brosteinen og så var brosbar til Spania. Det sette Arrasabal trygt i netten til 1-0. Franske favorittene taktust Ørkjemleier og Skakeier og hadde ilt via fotas her. Der struttest etter føremonen, men kom ikkje alleie. Tær tøktust onkursvegna døvder etla maktægir av ennum vel fyriragajon og vel utbornun spanskun lije. Og ta i Spania og i setnaholdet vi gåvun samanspelle akte til 2-0, vi måle som Tottenham-bakkeren Pedro Porres skjeit, tøktust avgjeren vira fatlen. Det kunde være 3-0 løtus setne, men Lamine Yamal var rengstater. Vid er og bester, allar bester, helt ein overfegen Louis de la Fuente fyre etter disten. Spanske venjaren var haser, som han ei steg og røpt av sina spelare vid søgelinjena. Vid møtto einan av beste lion i heimenon, men fransmenn møtto til allar besta linon leian av træt. Ta vi skumen av offerakatnon hei lakse, tog spanske venjaren så lei saman om. Hetta urslit av fyra arra lengtøyar verskatlan okkara. Vi byrja vi enar i hoksjån. Henne heva vi tvihildi om. Hon över stövut flottakon fram alla i, og nu standa vi ter. Spelarne eia atlan hajren. Det om det heva der heilhova i virska fyrje som setninje. Det tarra utne, samanhalt, hasenne og talent som gjer atlan munen. Tar då att få allt att suttja så likande latte ut, men under ötlån bor stalsätter vilje och harst arbete, säger La Fuente. Danen Thomas Frank, som är övervänjare till Brentford och Tottenham i Premier League, säger stått att Spania vann en kollektiv han säger av fransko enstäcklingen om. Tja Spania är li avrige och har sett det. Frakland hever urmelingan er, men tar spalto ikkje som eit veljomant i orkester i jar. Spaniolar hadde lyset der av, helt Thomas Frank. Semifinalesiren var 36. Dysteren i eit køyr tja Spania som åsikra li. Spania hever vi hesson tangera meti tja Italian som åsikra landsli, det var fra oktober i 2018 til september i 2021. Vinner Spania HM-finalen av sonnekvalten, så eier der reisende til å møte dem, og seg greier i 38-distan arean. Frøyen var stor om alt Spania etter syren i kjørskvalten. Folk stikk av oss sammen og i midtbøynen, og alle stene våre storskutjer som folk savnet oss om. Bær jo i medstoven og barron, og så hørte oss bilene i landet og i lutsjø skoimidjene. Og det kongelige i Spania har vi ikke minnet av å fyre fotbollte enn i Norge. Heima vi hus såtte Filippe Konger, Leticia Drottning og døterne Leonor og Sofia prinsesser spenter kring Sjønvarpe og Stovene. Saunan til meg igjen i spanska fotbollslandslige er uimendene av kommer eisene vel vi tja kongshusen i Spania, som hever haft sutt av dreast vi, ens og kongshus i Ørlandon. Gølen kring spanska kongshus er fauna om en kong i utleggt, en kong vid tjakonon, og sluttar utanlandsferier og iva saman penningaflottning.
Spanska avisen El Pai fecknast om fraliga avritja og skurrer dysten ui jar hinn besta ui kappinjene hier til. Fransko avisnar ikkje mildar i morgon etter at HM dreimer en brast ui jarskvölde. Le Bleu, franska fotbollslandslige, fær tøtje ui atlun morgon bløvenan. Stora utrataplei L'Equipe hever heilsuje mynd av lyskiparen om Kylian Mbappé, som i vanløse av Vøtlenån sast ganante opp i loft. Etuile filante, en fattlen stjøtna i beskriften, måttleser mot Spaniolen, heldre blei fram. Karakterstien eisne nekv lakkaver, nu blei fettler dom iver franska avrits i jørskvalde. Og i stianon som gonger opp i tutsje, ligger ønsken om av 4-5. Stjøtnenar Dembélé og Olise Lejaneria 2 og Mbappé og Trui. Pleie La Parisien hever iveskriftene oppskakende ut på rynk. Under franska voice Kors Martin hever valgt iveskriftene Desillusion von Brot. Pleie legger av træt at mannen kjent at Didier Deschamps var utspalt. Le Figaro av samme lei og sier at spanioler går franska linon eina akkøyring og at dette var enden av The American Dream tja Le Bleu. Franske venjaren Didier Deschamps var ekvelia harmer etter dysten. Han hever boa fra at han Jeff som venjare tja Fraklante etter hesa HM Kappinsna. Deschamps hever stjøtna franska landslinon i 14 år. Frakland kunde spalt sig i HM-finalerna 4-3-4 i ett kör, men han drömmer en brast i Dallas i Görskvölden. Spelarna är äkvilliga vansviktningar. Vi har alla drömt fackra drömmar nu i sommar, men vi må avsanna att vi finkar det inte är rika i dem. Motstövliga har ju verkligen tämmerallt och ötlån vid Jack Franske vänjaren. Lyskiparen Mbappé var inte minne vannbrotten. Jeg får ytla lust vid åren hvordan dotter etter kjennestokken. Jeg har glett meg å spille HM-finalen 3-4-1, men så venter etter. Vi hadde annars sett okken fire å legge Spania under trusht fremalige av Vøtlenån, og så leies Tarnadaimon å bytte spille opp. Men vi finner det omgående i Rikka, stedfeste franske Lichibaren. Fyrverande franske landslagsspilleren Patrick Vieira herrer i synodomet. Det var ikke hesen og hesen som sveik, alt lije sveik, sier han. Fyrverandi enske landslagsspilleren Ian Wright legger at rett, franske spillerne syntes ikke nå oppgløtter til så ståren dist. Jeg vil se om han rittler i selve grunnvøtleren under franske spillene. Jeg var nesten kjelk av å sitte hvordan litt motstøve Spania i grunnene fikk, sier Ian Wright. Og de hagtalskønne stiger opp under hese utsøkene. Sambart FIFA-datagrunnen og opptann slerte franska spillet og jørskvalget ekvelig vakt ut av tog som kallast mal og roknas kan vi expected goals. Avrige gav enas 0,3 opptann og det vil omskriva til at hetta var mest tannlesa aluspill til franska landslinjen siden 1906. Og i kvöld får vi da suttja om det verur Argentina, etla Ångland, og i verur Hitlige og i finalene. Seiten i holdfinale distren verur i Atlanta og byrjar klokkan 8 i kvöld. Argentina heimsmeistare, men ønsken fasta sida fyrir vist hvor favoritter a vinna i kvöld. Vettingar fyrirtøkker regner a lotta dupe, men alt bender av roknast kan vi einon spennande diste mittlen 2 serajön li. Hovast London ikkje hava spalt allmenna lastet syna mittlen syna 2005, korstene nekv søva knytt at fotbollslandet stund landana mittlen. Falklandskrutje 1902 og fors kjer sutt. Vierskiftene mittlen London framvige spent, tog åsemja valdar tandea og idea om reisratten til Las Malvinas, som argentinar kalla og jaflotjen og Soratlandshaven. Krutje herjeje medan London är bäge vore vi och i HM enda spel någon i Spania av somren 1922. Brettland sikrar ju och i snarkrynon mot i Argentina under 1922.
Hovast Argentina tog måtte släppa Las Malvinas, kunde där tog åka sig vid, at Falklandskrutje gjørdest enten av etla gittna hernamarstøyrenon i Argentina, vidt vi har renta Jorge Videla og Otta. Hetta var en syrgjelig kapittel i okkara søve, men okkun damer ikkje at Falklandskrutje var fløkt opp i en tøyande fotballslandstist okkara mittlen i DM, sier argentinske venjaren Lionel Scaloni. Mång tjita, kva slav dyste vi få i kvöld. Fyrverandi enskjelandslispelaren Paul Scholes vantar ein sera lulian, fyrir sja sia råkmiklandist. Eg tjite at ha veri råk, sier han. Negf mal, gulkorst, reikorst. Teper Argentina vera dar sansaleiser vant igjen. Dysteren fyrir kanskje at enda, fyra tro vi, men kvar vinner vei tjitje. Ta kan færa boar veier. Argentina hever flere rønter å spille så avgjørende og tøyende dyster. Det kan være en fire måneder av Taimon, helter Paul Scholes. Og i England sier de at dette er tøytningarmeste dysteren og i trus og er. England vann HM og heimavøtlig i 1906 og trus, men hever ikke vunnet så gjerne. Enska landslige hever vært i EM-finalene senest og tverrferiene, men boerferiene har vært tapt, fyrst fyrir Italia og søgjane Spania. Ångland var i HM-hållfinalene i 2018, men tappte ta fyrir Kroatia. Samma var i 1905, ta vann Tyskland. Det er ut i Trusjo Arlien søgjane Ångland var i HM-finalene. Nå standa der av gottene, er spela seg i fyrstå HM-finalene i Trusjo Ar. Forengen fyrir tøy er Argentina, heimsmeisterner og urmeldingeren Lionel Messi. Messi gleder seg til dysten i kvöld. Jeg vil alltid vilja spalt fyrir Argentina mot nettopp Ånglande. Nå slipper jeg endelig, sier Messi. Kringvarpe samsenter halvfinalene mellom Ånglande og Argentina og i kvöld. Dysten byrjar klokkan 8, men vi byrjar senda i Atlanta langt klokkan 6 og i kvöld.

Hallo, vi sender John Sommarbeite, sender beinleis for Studio 4, Eiffen Jensen og Kristina Sundstein løter til Rettos. Og færre nå, hessa neste løtene, eller neste togmann, er sendt av Tone Like, og tar vi føreskur Tone Liker, og hetta til togjentene klokkan 3. Og jeg lager fyrir vi Franke Jensen og sender noen sommer i følgen.

0: Og nu Katrin Johannesen til Røyar vi tog inn den, klokkan tre.
1: Vapna i menn fra Hamas høyta nedhjelper folk og i Gaza Gøyranon og foretøymon at hjelpa sivilon palestinon. Det skriver Danska Blei BT. Og en ST-samskipare fyrir frie og i mestre sier sånne dagen at nedhjelper folk og i Gaza og i vikskiftenon nøytost at stekka vi at djeva sivilon med etter at menn vi vapnon som hørte til de facto støttene i Gaza bonde seg inn i bygningen. Og de facto støttningen i Gaza kan ikke være noe annet enn Hamas som styrer Gaza, skriver BT. ST-samskiparen Dr. Ramiz Alakbarov sier øyne at dette ikke et øyndømme. Han viser med landet av at for lastbilsførere som kort og vinne hjelp øyne og allåpner, og at hessen bakgrunn øyne hever tidser seg inn av øyne World Food Program gømslo. Starsfolk vera bæje røyt og slien, og bøtten vysa og en altmøyra og høveskan eppor og i badna gørnån. Hetta elver til strongt tja starsfolknån, og nu råpar pedagogfellige varskå.
2: Starsfolk kjenner seg krosjtan, og det vera utsett for det av vera slien, eller sparska i, eller røyt, eller... Ja, så det er en eftborer som de ikke har tatt godt av å være ui.
3: Det sier Sanna Løgmansbø, forskvinna i pedagogfellene, som råper vår skau og ønsker bedre etterlitt av baden og øsene, da det snur seg om et godt og trygt salerlitt arbeidsomgrøv. I flere baden og grønne førjen strongt inn til stærsfolkene og en tøyende løgloder i trivende inn til bøttene, og da bøttene mistrøvast, sast av mengen atter og tørre æpore som kan tidsjast og hampelig til tøy. Forskvinnan sier så løs om truvene ikke er størstfølgelig at det er sånn løsene.
2: Tar man til dømes for innen tåse om at bøttene er streven, og man kan si det på tannet at han gjør sin kjeilet, men det har noe vi agerer vi normeringer, og så har det noe vi sammansetting av faglighet, til å si sammansettingen av hjelperfolkene og pedagogene.
3: Det kan tyde slett at pøyke av bøttene selv, men forskvinnan legger dent av at bøttene er avvirket av til ungkurve teier og i. Førja pedagogfella hefur funnist i at arbeids- og bruna etterlitnum og hefur i egnar grøynd den 16. juni i år sett spurning vi etterlitnum at du salarlegi arbeidsomkrøvnum tja starsfølgi av deres omlutnum.
2: Det som vi tar var rönt av varspa ljósa, det at nu finger vi i fjör kom en utkunnkjur om salarlegi arbeidsomkrøvnum og det vi ordla fegin om at salarlegi trusti, ta kjenslelega trusti til blivit olja högt. Og det merker at folk, starsfolk veldig ofte stand i støven her til kanskje ikke mekna at finne løsner og fære ut om sånne personlige mørk, etter til at de fære hjem ved en kjensle av at de røkker ikke til som de er rett til å gjøre. Og det skaper unøk, det skaper mistrivna, og det skaper faktisk en kjensle av at man ikke gjør arbeid seg godt nok, så blir man strongter, så til det vidskiftene videre og rundt av varspall i også.
1: Mellan Bisp Poulsen leie innslaget til rettes. Og i det blommedavur i Klaksvig. Og skrånne fyrir i det, vær middelanna verstova fyrir bødne, måla

0: vi sirme etla onkron ele, men øysene klarst ui støvun, særlig Estan 4. Hiten om det igjen 12 til 16 sti, om nattene nyr ui 8 sti.
1: Og i samband vi til oss nå er halte fire kristnanene av fargjon, gjør det Kari Sverresson, senter vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo parstånd være lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at folk hever boløykast her. Senter var første fire at høyre år 2000.

Ljóføre hefa helst alltid lífa í húanum á føringun. Ein so tattvaksnir skóur, lindin og fægir skæri, rósur og liljur og so nekk anna fremmanda kjent og í vísunar og kvæginu um røa. Til dømis ljóar og í vísunni um signalt og dvørgin, summer kontu að spæla vel, bægi trommur og lenga spæl. Og í einum nýrlei ljóar ta, kvørst skal mer harspan undir mína hond, og í einum örun nýrlei ljóar blas i hotten i ålevant, og gjennom trea høyra vid at en gjedler lor i stavne, og vysan harsporøyma som vid her høyra nølsingar kvua, lyser nærum jøvføre harspena ut i æser. Men først jo har fyrja fotmenn saune, etla og i bokmentnon, finna vid nekra avbending om ambo, og i føringar jøkken tøyinar heva nøyt et spela rattli lø av. Ikke tog, vi har alltid haft imest at lata vi, og dette skulle vi da østen komme til å gjøre 17. sending, men ljøvføre og i vanligere mersking tidsjøs ikke at det har vært nytt for en øynefyr i 18. ålt. Korsene begynner vi frasøkene okkara og i Arnon 1616.

Det hendte i 1616 at fyra dansk herskip lå inn i Skala 4 og i Tværvikor. Admiraleren fyrje som kipon var hinn tiltikne Jørgen Dahl. Hetta var sættanparten av somre. Mikael Bønte var ta av Besto Aron, kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Teia var så vere mitt og i kveitebrest øvnån. Mikael gjør det så varslo i lampa og beid til sønn admiralen og sjolvån, nøkron ivermånen av kipenån og en parti av underfaltjenån. Sjolvande var og eisne mennesker estringar i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treide ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløvån. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vøyne, og her har treet vært hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnarøle og trusle av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamona i, danseren Jack og kveien i Joavo. Og kunne mennene nørd og eisne om stortleidgan vi lura blåstre og vi har spelet på ånder Joambo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hessere varslo, må du minnes av henne så langt jeg tar livet av.

Såle skriver Simon Skær. Brotet vi hørte å være ur langre grøyen som opprunalige stod i dimmelatting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøknene om uvanlige varslene i lampa hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora ombord og øynene til de fyra herskipene som kom

om og inn av Skalafjør i 1616, og vær en torre som bøyen vær i Oslo. Jón Indiafæri hinn første vi vet om og skriver om føreska dansen, og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyngen om at rattelig ljåføri hava vært nøyt i fyrjun. Og i hesson føren om vårt av utlendingar i Spalto, og våre tånlagarene skoleier, hevet av møvlig å ljåa synder som tævitt har du just nå. Hetta var tånlager i Spalto vær i Fraklande og i byrjanene av Sejandvold. At hetta hever haft onkra avirskan av føreska vorslofølse så eller så, man vera lydig at ivast i. Korsen det ikke fyrir en måte endan av Sejandvold, at instrumentaler tånlager vi visse over Spalto av føringe. Føringren Jens Christian Svabo, og vi tøyre her danska spelemannsbølgen Rasmus via noen leie som kallast James Maggot, og det ur noen nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallar seg, for undra skriva i 1665. Henda nødabøk vi tatuer populær tånløyger til spelemannen i Kjeppmannahavn i 17.11 og 18.11, var funnen av loftenen i Pæsastovo i havn i 1903 og 30 årene.

0: Jens Christian Svapo og var føtter i 1646 og døg i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervuste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hittade han 4 år äldre Nikolai Mår og tar gjørst vimmen for Løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmann og Havnar her der var innskrivet av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men hver sin tar jeg fikk pregf, tog tar nøytost at djevast og arendt har kommet så lengt. Tar hadde ikke noe mye av peningen til å holde frem. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nutujar geringina av landbuna innan, fyrir malokkara og varvorslina av kveavunan. Men i hesen omfærenun færa vi at halta okkon til stora tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkon instrumentalt og tånlegalia. Tei 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra omfærenun fra 65 til 88 hever han lars i at loika av fjol. Nåda bøtjuna tjasar fyrir han undra skriva i 1605. Mövliga hever han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkur øyro som tånløygar i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosoer. Hese bair gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, medel anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man heva virka som spelemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samme året som Svapo gjør en stort affær til Ånglands. 22. mai i 1688 kom Svapo atter til følge. Her han heier til oppgave for danske rentokamere er sauna inn tilfær til en holdarløsning av følgen, bei boskaparlige, samfunnslige og annan hatt. Og i Rikusmikl og skriftlig og frasagten om i kom og borsrur, vi er øsne nåme vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lustigheter med videre, stender mellom annet at lese.
1: På fornemme brylloper og lustigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans meget at gå av bruk, og i den sted at innføres menuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast via spela tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøvføre, er torført at uimenta seg alle hæsar nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedien er ikke hæsen unko og hava veri i Kjeppmannhavn, ber på om instrumentalan tøndøk. 1. September i 1682 fyrir Svapo atur til Danmarkar, og her strøyst han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atur til fyrja.

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vid høytenen «Forsøk til en beskrivelse over ferøerne». Det er denne Jørgen Lant og i ta heiver prester i Kvøyvøk og i Kjei og Ar som skriver. Hesen Jørgen Lant spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar bør seg et da han av første han tog kom til Kvøyvøkjengar og tar hørt av instrumentalen tøvnløk for første fer. Hette var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valdhorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Møvelig er et vet av kjemti og hesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil jo for i nevann holdt er osatt. Men ørvise vær i havn. Som vi tar i henne første sendingene skriva i Morensius vid Støyen i 60-årene, og en av grøyen om førsk og tøvnleggasøvene ved iveskriftene Tøvnar og i 100-år, tema vi variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta i blænen følv, og er øsne vi i bøkene Horvnar Havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80-årene. Og i grøynene skriver Morensius med landa om det han hever hørst, om det tøyene fyrst og ljøførene for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter tea ui drupur søtt og tar gamlo. Og ta i talan om tonalø og tonleik ui fyrjun, så kan ikkje anna sigast enn at tonalisten her hefur vunnet seg Ahua og Ans, sa vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at teka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundaleie, under tog støye ui tonleikren eier ui fyrjun ui dea. Vi vita at okkurt embedeshus var valsikna vi enn klavere, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tullut musikkmøbel i stadstovene. Men let det være sagt vid det samme at ikkje ødel hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så, de våre mengan til trost i einsemme og til frøy og i varslolea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen hava lært hetta kynstre ta i en les ut Kjeppmannahavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i Åvast og Lån i Petersarstovo. Åvast og i Klokkara Gøto, ut mot Brinksna Gøto. Så jan vita vid om fiolspel i Gottastovo, og tar man ikkje vera så lei at halta, at først fiolspel byrja i Åvast og Lån i Klokkara Gøto, vi Jens Christian Svabo. Og hianne kommet om han i Gottastovo, som nasta hus i Klokkara Gøto. Kæmare var ikkje bygd av. Og klaver var i Nølsjærstoven i Lenka Tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av Sia, ta i han i gåen lea, sammen vid vinen og kunningen, sett framfor i klaveret. At her var av hæsum klaveret noen tar spalto, ta i Nølsjærpodl ikke fuklagvei. Ta treivane i sin nyleie, medan fingrene får og etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur Nølsjærstovene. Og i Nølsjærstovene hørdes tånleikur beie tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø og hian i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tånaversk, og kanska mest våre ta tånar fra ene kvarjer i opera. Ei under ui at her mengan stå nek folk utanfyrre ulytti oa. Eisne mann da hava haft eina ståra averskan av feir mun, Dia Vistein, at han som unkur hei sunna dagliu gongt ui nøltsuja stovene. Ta var så stort mellom dittnar Vistein og trappnar ui nøltsuja stovene, og her atrett var det ekvelia blui a koma av gott sjå.

Jens Christian Svab og døy i 1824, og som det ljóar av Morensius og Vistøyn, hei instrumentaltonløkren ta rattelig finnje fjoten fyrir i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalt om tonløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinn er ekkjent og fjolunar vera utsigavar og i kaurimannar. Hver å se i fjolunar ut ikke grøyt, men avføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midtjeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjøy av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bytja fjoler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hei rönt seg i hesen kynstre. Fjolnar enda av imsastegn i landnån, og hvordan det ikke, så sier det åkken så mye som av fjolen, og i fyrre helt av nøyjandu öld, og i snitt i omkring gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese boar fyrstu sendingarna og i røyni om tånløyk og i fyrjon så gjerne landnamstøy, ber til å si at føringar våru i kvosso erfarenere spela av ljåføre som til dømes fioler og i 1600 og 1600 og at det bare hevvundi på hese så gjerne.

Vi har sendt annan parst i røyene tonleikur i 13 ölder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harspo Rymo, Eli Abaka Jörskipaie. Nasta leie i sendingene kallaist Le Ballet de Kock, og det var franskjepolkeren Malik Korn i spalte. Sjøni hørte vi tonleik ur nådabodsjene tja Jens Kristian Svapo, da fyrste av hesson lovun spalte danskjepolkeren Rasmus, leie kallaist James Maggott. Nasta leie kallaist Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalte og fekk han Per Lillholt, og vi spalte Brats, og Lars Lillholt, og vi spalte Fjol. Et enda hørte vi datter Bølsjen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Ero Bjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i er åttan heite, kallet der Svabo Sjeivold Trus B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverreson i Låse. Kari Sverreson leie til Rattes.

0: nyer i 8 sti.
1: Og å sende noen måneder, vi underheter noen fjelter Jim Steiner. Torben Nilsen legger til rett oss.

Velkommen til trio sending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesøkornen fra 2016 til 2025. Vi begynner vi Ålesøkeplavene Mikle og den deilige havn. Ikke tog jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det er helst bare spalt ene finner, og det er Ålesøke i fjør. Det er Paulus Handagere som eier satsen, og år og le etter Kara Jakobsen. Trykver lustar videre nå at det kattelige sendingene Fjallte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes av opptøkner atter som har vært i Ålesøk. Der er det nok så vel fjalltar, og der eitas og ikke vi Ålesøker kåre. Opptøkner eit ofte en gusttjeneste, et leite da tinge være sett. Men nok om det av hesens sinne. Og i hesa sending færa vi da spela samme le tverfyr. Et slag av happy hour, et la glede stund. Vi får så stad et le tverfyr. Men lad dere begynne, lad dere leipa døyta. Følger med mauer, som Paul F. Johansen ikke, er det første vidt høyre.

Följer med mor. Vær å høyre i 2016 og 2016. Det var Knut Olsen som var Tonas Myr. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller annet bletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå er det Varsla. Til kjente danske tonaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette, Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar høyre Varsla.

Hatta var varslan. Men at til tvei løy fyrir eitt, nasta sommarkvöld. Til etter ischting fra Reindal, utsettingsna i Kvarebekk, og det som særlig til at de solister som vi, den første solisteren vil Nomi Andersen Arke, og den neste solisteren vil Hanne Marit Mordal Iversen. Vi tar høyre i fotlar langt, sommarkvöld, første fra 2016, og så igjen til fra 2022.

Eitt som fer mine hjertestrangere sjelva, ta okkur skveie fer fra du sybundna, og vi leter jo noe kjønn hjem. Flest av kjenne tøys og tar av kveie alle, til runga og fyrir 20 årene så gjerne. Minst en lærer inn deg for seg, men det var så fantastisk. Nå tog du øtl bøttene av kveie. Ja, hva kan du bruke det til? Omkring kan jeg vise at vi gjør oss bøttere. Så kanskje skolferdes sin kjøtt. Jeg vet ikke om det er Ålarskjøkornen i Sjælja Gløk, eller Sjælja Bort. Til en annen spørning, let det helt det være åsagt. Men vi tar høyre akveie. Freier funne førre land.

Vit hørte jo neier dype god til tøyen. Hetta var eisen framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre det kveien det er treet. Det her blir Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararås. Ta enden narskast av vaklenon, så vil da mengan sagt at vi enda vi tveimund sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Et jeg har lagt mest til at det kommer til tjåsansjonen, til det som sanger teiteka sankefte og høyre hånd, vi rydger noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyelig godt ut til alle stande på samme måte og synger tjåsansjonen som det sørste. Nå må en trea månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsans noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjonen.

Hatta var Tjósankrin, nu kommer Tjósankrin. Men det var så vi utsettingen til Bjarna Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det så himmelig skjære som 80 årene til Tjósankrin, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakko Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrin, utsettingen til Bjarna Restorff. Takk for at du lyttet jo.

0: Dan Olsen, vi sanger noen Milestones. Og nå klokken 5.
1: Nu Dalstunnelen om å være lever, skriver Landsverk. Leier det inn 18. juli klokken 2, verur Hattjærhald og i samband vi at han leter opp for i allmenne fersle. Hattjærhaldet verur vi tunnelsmånen og i Dale, landstørsmøveren og i Vinno og samferselmålen Jakob Vestergaard og Anna Paulina Leo Olsen, borgerstjøret i Husavikar kommune, Halda Røvor og Havnar Hotnorkester spiller. Ta snøren i Klipter, verur tunnelen og i stion lade den opp for i allmennere fersle. Landsversk og Husavikar kommune bjøde ødlån til Drekamon og Hona nyrje i bygdene og i Dale Atana. Arjen har til halteverer og i samsarve vi brakte og Torsanar sykler og triathlonfelle høve er det renne et la genga og sykler utjøkne nødja tunnelen ur Husavik. Tabrier klokken 20 minutter iver 8 vid tunnelsmånen og i Husavik. Tunnelen metter er kostet omlai 140 millioner kroner og 2290 meter lengur, 8 meter brøyur og hever 3280 meter av veie. Dalstunnelen første tunnelen, så gjerne Gasadalstunnelen i 2006 som landsversk hever gjørst og ikke bare vil bygge herre. Det bjorde rett at økja diatallet og i bølge 5 månader helder nevndarlimer og i fiskemannafellanon som sjolvor rør ut mittlenturer. Vi må fiska medan fiskeren her, helder Snyolvor Røvelsberg nevndarlimer og i fiskemannafellanon.
2: Jo, jeg er aldri det finneste, Hjorten. Jeg er rett og sømmelig å gjøre det. Jeg tror at en av dere røkker man botnen og det har vært langt gjørst. Vi at i 2021 da jeg satt fisk, ja, men da var 12.000 kjene der, og i bolsje 5B, og i bolsje 5 i hele tiden. Og nå er det 3.000 og nekker på der, og nå begynner det en eller annen der enn for en gang rundt den. Og jeg holder til at han kan køyre til Gjødlen for noe på helten at det er 1.000 der vi er.
3: Til han sier sni over Røvesberg, nevnte Limur i Følge Fiskemannafjella, som sier at de gamle fiskedeanøntene fra 2021, og til hun var tidsen av vi fiskevinner nødskipanene som fører viska av nødgjøren i 2018. Hans er unga møyning i å kjelge fiskeskapen så nekv, ta nekv for å få, og Toskastavnen hevde godt, heldre han.
2: Jeg skulle gjøre veldig, tror jeg, at det er nekv å få, ta det her, hvordan så er. Heldre, vi skulle fiske fiske, men han er nødvendig å rekne grunnen. Alltså snacka om folk som sa att nej alltså vi ska inte fiska då vi har väl kunnat fiska då det är inte kanske för att han shading går kommer sig igår va
3: see you in the Rosberg.
1: Ta säger alltså Snyolver Rövelsberg, Nenda Limer och i Fishmannafällan vid Ingolf S. Olsen som leje inslaget till rättes. Vapnægir menn fra Hamas høyta neihjolpar folk og i Gaza Goyranon og Foratøymon at hjolpa sivilon palestinon. Det skriver danska blei BT. Og en ST-samskipare, Fyre Frie og i Miestre, sier sonnedegen at neihjolpar folk og i Gaza og i vikerskiftnon nøttust at stekka vi at djeva sivilon med, etter at menn vi vapnon som hårdå til de facto skjøtnena og i Gaza vunno seg inn i bygningen. Og de facto skjøtnen og i Gaza kan ikke være noe annet enn Hamas som styrer Gaza, skriver BT. ST-samskiparen Dr. Ramiz Alakbarov sier øysene at dette ikke et øyndømme. Han viser med den andre at for lastbilsførere som kordovine hjelp øysene og allåpner, og at disse bøkeren øysene hever tidligere seg inn av en World Food Program gømslå. Vær vannar, lyd låt sonnan, minni enn 5 meter om sekundet, små skudja, etla klorst vi seul, etla seul gottun, og i støvun tam, etla mjørstje, mest sonnanfyrre og vestanfyrre. Og i kvöld gonger han vestrum til ussening og vekser vinden oppi låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. Skudja, vestanfyrre, tam, etla mjørstje, og i støvun, vi sirme, etla omkron eile, men øysne klorst og i støvun, særlig estanfyrre. Og i morgen, låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekundet, skudja etla samtrygge og torst, vestanfyrre og i støvun tam etla mjørstje. Så etna varsin i morgen, små skudja vi seul etla seulgåton og torst, til framvis tam etla mjørstje, mest vestanfyrre. Hitten om det igjen,

Det badnar Vi hødde noen endur spel og hos klantur Syns det ringes det henta astur og astur Nei, vi eldur her Vi løtene beint nu, bæra beint her

Velkommen til trio sending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesøkornen fra 2016 til 2025. Vi begynner vi Ålesøkeplavene Mikle og den deilige havn. Ikke tror jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det er helst bare spalt ene for henne, og det er Ålesøke i fjør. Det er Paulus Handagere som eier satsen, og ord og le etter Kara Jakobsen. Tryggver lustar vita nu at det kallis av sendingarna Fjallte Jimsteinar. Og tid tog jeg til så ringt det finnes av opptøknar atter som har vært i Ålasøk. Her er det nok så vel fjalltar og der eitas og ønske vi Ålasøk i Kåre. Opptøknar eit ofta en gusttjeneste etter eitet at ikke være sett. Men nok om det av hesson sinne. Og i hesa sending færa vi da spela samme lea tverfyr. Atsle av happy hour, etla gleje stund. Vi får oss oss at atle tverfyr. Men let dere byrja, let dere leipa dyta. Følger med mauer, som Paul F. Johansen iste, er det første vit høyra.

Följer med mauer. Vær å høyra i 2016 og 2017. Det var Knut Olsen som var Tonas Myr. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller dubletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå det Varsla. De kjente danske Tonaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette. Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar det Varsla.

hetta var varslan. Men at til 2 løy fyrir 1, nasta sommarkvöld. Tyr etter ischting fra Reindal, utsettingsna i Karebekk, og det som særlig til at de solister som vi, den første solisteren vil Nomi Andersen Arke, og den neste solisteren vil Hanne Marit Mordal Iversen. Vi høyre i fotlar langt, sommarkvöld, første fra 2016, og så igjen herfra 2022.

Eitt som fer mine hjärsta stranger av sjelva ta okkurs kveie fer fra du sybundna og vi let jo nukkjön hem. Flesta kjenna tøys og tar kveie alu til runga og fyrir 20 år så gjerne. Minst en lærer inndegna for seg vi med, det var så fantastisk. Nå tog du öll bøtnene av kvøa. Ja, hva kan du bruka det til? Onkra kan ikke vise at vi gjør oss buttare. Så kanskje du skulle færa sin kjøtt. Jeg vet ikke om det i Ålasukornen er særlig gløk, eller særlig bort. Til en annen spørning, let det helt være åsagt. Men vi tar høyre ekveie. Freier funne førre land.

Freier funnet førja land. Janus Djurus skriver i teksten. Torur av Brunne leie til Rattes. Så etter til du etterløyne. Nå den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyne. Skriver i Martin Luther.

Vi hørte jo nøyer du ikke god til døgn. Hette var eisene framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre til kveien det er treet. Det her blir Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararås. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt at vi enda vi tveimon sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Eit jeg lagt mest til at det kjem til tjåsansjonen, tira som sangar teiteka sangkefte og jøkri hånd, vi rytjer noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyla godt ut til öll standa på samme mata og synja tjåsansjonen som det sørsta. Nu mun tria månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsans noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjonen.

Hatta var Tjósankrin, nu kommer Tjósankrin. Men det var så vi utsettingen til Bjarna Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det så himmelig skjære som 80 år til Tjósankrin, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakko Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrin, utsettingen til Bjarna Restorff. Takk for at du lytte jo av.

letar og prim til folk ut i noen tutninger mykla omkvarve. Du får så grata og sier at alt slentet til. Jeg sier at kanskje sastøyes og trubleikene er ærvise om du hukte inn.

Lajan har gjerne ikke høren streme sakka golf. Han eldre nevan til Lajan holde trap. Det brenn i holde mersen, bare han måler at det lersen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen normann er spelten. Vi sabba vikner munna kikten flokkast. Og man kikten til flok, er det leker mittlen teori og praksis. Mi er nus fettlen er smelta og i en tarstis. Nah, sir, socialist is piss. Require a sign, capitalist is apocalypse. Jo, per on sokken og mental, hun på koppen dansen, han syste på dansen, vi kjipar enn noen av brunnen, men jeg dronker enn til søljen.